tinokonza zakusaroorwa, tinokonza zakushambereko, tinokushungurudza nyama yako iwo pate zvako chaiko haugarisiki, nekuti dzinovava, dzinorwadza, dzine mhepo dzakasiyana siyana. Ndonyora dzatiri kutaura. Saka nyora idzodzo unogona kudziswa kana nemuvengi kana neveukama, kuburikidza umwe anenge asingachadzidi, anokuisa iwewe kuti ive nhaka ichitove mutembedzanwa kusvika pavazukuru vevazukuru vako. Saka nyora idzodzo dzinobviswa, nechinhu chatinoti bhadhisa, chinotogadzirwa nevanhu vanoita zvekurapa nachiremba vanotozivana godobori. Vamwe vanotongokugeza zvoramba kubva. Saka chinhu chakaipa mukurarama. Uinadzo ndonyaya nhasi yatauya nayo yatiri kudzidzisana nekutaura kuti usakushinge kugara nechinhu chakaipa kudaro. Isusu tiriko. Ndo zvizhinji zvatinonzi kana uchinzi unogona kurapa, unenge uri munhu uri kugona kubvisa munhu nyora dzichipera. Ipapo toti ya mune basa. Saka nyora futi zvakare dzakasiyana, asi mukoma nomunen'eni atongoti chikwambo nechitokwara. Zvinhu zvinogadzirwa nemushonga inoda kufanana. Zvasiyana negona rekuroya. Gona rekuroya kana kumuka, kumutsiwa kanti kurapa usiku, indowanzoti kurapa usiku. Munhu anotoenda kun'anga kana kuti kun'anga dzakaipa dzinoshandisa mishonga yakaipa, dzinosvika otora vachigadzirwa neropa nemishonga yakaipa inokuvadza vanhu. Saka munhu iyeye kana azvitora, munhu anotouraya achiita zvekudya kana vamwe, kutopinda mumadzangano, nokuti vanhu vanenge vachideura ropa. Ndochinchonzi uroyi. Kozoti uroyi hwokutongovenga, zvichitoreva kutoti umwe munhu anotongozvarwa diki, anotozvonda zvokuti akakutarisa neziso unotokanganisika, kana kuti mwoyo wake ukatsamwa pasina zvaakuita asi zvinhu zvinogara mari zvinonzi uroyi, unotokanganisika. Saka zvinhu zvitatu. Saka pazvinhu zvekutoti mumwe munhu anotove nemweya ugere mari wokuti akaita izvozvo iwo unokanganisika, zvinenge zvichibva kuti makona anenge akatosiyiwa nevakuru mukati memadhinda ave nesimba rokugara mauri iwo usingazivi, asi vanhu vachitoziva kuti au ukatsamwirwa namainingi unofirwa nemwana kana kuti unoita munyama kana kuti unodani. Uroyi ichitoti kozoti kutomuka, kutomuka kutobuda mumba chaimo, vanhu vaya vandonzi vanofamba vasina kusimira, vachitoenda kumakuva vachidzoka vachitorawo miviri yevanhu vachitoishandisa, vachitoenda kunyika zviri kure vachiita zvinhu zvakasiyana siyana. Saka zvese izvozvo zvinhu zvakashata. Saka vanhu vanotikokana wazotende uswa iwewe ukadaro, wakutomuka kamukanotomukiswa kari kadiki diki kachinoveswa makuva kari kamwana kadiki, vakatsamwira vamwe uchikoro, vanhu vanotoita matambudziko. Saka zvinhu izvozvo zvese nesatanisi iriko mazuva ano yekumwa bhuradhi yekudii zvinhu zvenemupande yakasiyana siyana. Saka vamwe vanoti zvinobva here kana kuti hazvibvi. Aiwa, hakuna chinokurura chivanhu, hakuna chinokurura masvikiro, hakuna chinokurura n'anga dzepasi pemvura. Kubvisa zvinhu izvozvo zvinotobviswa iwo ukaziva kuti uri kuzvinongedzerwa, unongoona vanhu vachingokunyeyanyeya kana zvichitanga, kana kutotanga uri mudiki uchingonongedzerwa. Ndopaunochitsvaga n'anga dzemvura ana chiremba, chitsvaga n'anga dzinoziya kupikisana kubviswe zvinhu izvozvo. Saka ndiri kuona vanhu vakawanda kumusasa wedu, ndomata ari kuuya nawo mazuva ano, zvedzimba zvamboita sekakuti nyarare mbichana, asi matare iyayaya ekurapa usiku aya akagwinya aya, pamwe takuenda here kumwedzi.

artist akapedza zvirise DJ Monster Prodigy tiripo zvedu pa nefenyuro Monster une favor airtime yanguo mama maitali aki maswera sei mama maitali inzai zve mama maitali airtime yenyu pandodzokera kuzono 15 apa kana andiri kuno collect ma airtime yanaka nosiya ikokoko ndiri kuya nenyu zvikanzira ndakakutsoma tsomu tsomu chaiyo ne nine